0: to no. Ofa nipa bese edua. Emu nkron afa abrabo mua. Ebia obie di nehwa mo. Wo abrabo mu no. Nyame ne ni da kwanse nipa bia no ubeko wanim.
1: Sa.
0: Empem bebre eya na ne esi wo ya abrabo mu no. Yema ya dwen nyina kokoda so na abrebia etim so. Enti nipa bi wo ho a waka che no se enra me ye no anye ye. Enti ene mi ntu ho na mome ye ho hwe esan se me ye kura anye ye. Ena nipa bi so abrabo mu a waye bibia ade na bo ano enti osu o ne ma ye ni bibia medui de eye mame mame ntena ho a orofo abrabo wo hoi nipa ye koye nim
1: sa
0: trusemi onua paul otrusemi ena obi ono ye prisoner o tufu se ni abrabo mu ono waduru no anke bi obehun se o bebia waduru ni ye no ondu hwe nemum oma ni wie free odi nama bi gunechi wodi a wodwendwin rade no dodo ni atwam no mane nko so be disappoint wo nra no nche se nde obi be disappoint wo but nde obi tumi am appointment sana brabo ni sitie ema bebi a wahye ase pen no oho meye wo bia obeda nemom nyame nani da kwan se se wutie mi wubetu anamo na wokɔ wanim minim ne ahu wanim minim ne ahu ahu wa abrabom minim nkugo bi a wadi wa abrabom minim eka bi a wɔbɔ wadwuma mu nti wosi meyi adwuma bi mu minim obi a wɔhye wanim na wɔka bibi a kyerɛ wo minim obi a wayi wa disappoint wa awarem nti wɔyɛ wadwo sɛ aware pɔ ɛfrɛ na aware de me ware bi mu. Forget about the past. Mama.
1: Papa.
0: Paul si onu die. Ohunu hu se bebi a wadu no ho ye fine na.
1: Okonanim.
0: Yenko.
1: Me das nyame nsira. Nyame ade bo mu. So bo ade tie obo ade san. De bia ade san. De bia ade ye tie. Ene nche se ade san no ene o ma en kuguo ni mana se twesan bi nim ewo nanso de bia no ade yechi de bia ade san san ne nyame ade bo mutie san na se ye kristofo so so ye koyenim ye nyankopon no ono oni hwammo eno oni kuguo enje sempo enne wa ye bibi na san da we ade na nye ni nche so so wotran wotna se e ma san de na e bae enmu abem na mo atnase kosoa na ko wanim enna na waye na anye yi a otena na obeye no ebe yiye ni oyi wiye we na anye yi tenase na dwendwe ho na hwehwe plan another plan biom na tu hu anamon de bia ye tu anamon foforo de bi awurade eye nyoma foforo wo ye ntem enje se waye bibi na nne anye yi a na nje se otena zo koye a anye yi ye nkoso nkoye nim na onyankopon na yedi na chi no oni nkuguo Paul se me de mekosoa na mayeden makomanim me sue ni ayeden etwom no pa cho se ohwe ni etwom no ana mframa ebo a obeka se wawie enso wunwie ye onyankopon no wunwie ye eno nko ade kosoa na se pebibi foforo na ye se ne uye we na anye ye a okyera ne obeye na beye ye esanse ye nyankopon na ye di na chi no oni hwammo de bia okwa nanim na de bia so ye ade foforo enti wodi wani to no so na wodi ho to no so na hu se nyame a ye som no no oni hwammo a de bia obeko anim problems beba de nanso emma kwan memmo watenase problem beba emma kwan ma emmo watenase hwewrade ne page wani hwe no na okyeso nyankopon no obeso wonsa mania opese wo ye no otima ye den aye akọ edi nkunum e kristofo ye ni nkuguo ye di nkunim esan se ye nya

nkupon na ye di nechi no oyen kunim difo oni nkuguo enti ne maso ni nkuguo ene na anya yi a me pato tugu na so wanim ne nyame aden esisi de ma na kuku wanim na kuku wanim a

0: tini be mere masama ba eh wose asem ne hu oh no what done ho yeah Jackie Chan apim eye ne phone natwa twene be bi ne ho keka ho na positive one penny for e de krata e ba bo ntin kire asem no wonu afrasie ye mu hwe mu ahwe se bi di odi ho fo ne di odi ho bem na ye ye ne ese da bi ma ye misam na ye nhwe ahombambo mu animde fo no sana muntu a abantie na nkasa twie ene di post ne ne ye na pedi o ye ko farba o sai penin pa woda Africa Center for Security and Intelligence Studies ano eye Dr. Paul Boateng ene de ato edwa se ade ye wo se obi o ye post ni ahombambo ni bia o shatade sisi a wo de atade ni hunu hunu nipa no de ye ade bia ensem fro so ote ase ne se se de nantwie dua anka nantwie tro no saa so na nka konfo nsem so ni me chire na sebe di akoto okra na betena fie no enu kra na woni na ntena na wo aputa enkatia ma ndako na je se eye den ya adwuma wo ye ndako bi ho no ma wo de bebe wie ye be ro taade eni ye nyina ba be sanlai eni ye nyina ba be ye pa e ho no unye posi ni unye soje ni biem nti ni ye bia wo ye bia no wo so hwe ni ye na de ye ntie abra wo ba Facebook no ba hwe video no ade e koso abrante ni posi ni ba ne ntem ansa na dia kan ye dia to aso
1: the ba case good afternoon once again. What is the number report case?
2: What is the number?
1: Baby, what's the case in the morning?
3: Police for kwache suspect no enipa mi aso munyina fo abetem ke be bo so mi aso police